Don't mind. Maninga songi mori, mora ke songi mbwa, wa ke songi sengi soy koni. Don't cha. Chara ke songi mbani, mbana ke songi mori, mora ke songi mbwa, wa ke songi sengi soy koni. Don't mind. Na ke songi mani.